Saba 50 na 3 60 87 0 7 5 7 50 na 3 60 87. Abaye anasema habari hapo studio, barikiwa sana na matumaini na pia na nyimbo, jina yake na anasema na mini Msuya kutokea Singida. Somo la leo limebariki sana pamoja na nyimbo lina sana, imebarikiwa hapo studio. Shalom watoto wapewa haki. Shukran sana ujumbe huu nilishosoma hapo awali. Amani ya Bwana MC James Nyahigo Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana. Haya, shukran sana. 0757 50 na 3 60 87.